Ofa Oshi, Ofa Oshi, o aye o manjo, one eye. Mi ami ni pakapo kapo. Utie Samray, Sansu na Bruna Benedicta. Oli baby Tracy musumutie ye. Abedita eye.